na rijetko iskačem van. Ja sam čovjek prosjek i ne vučem ove konce. Kad bih hukao, vjerojatno bi se zapali.

0: Cestni vlak za Pariz, Pula, Milano, Pino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. kolo za drugi peron lijevo. Ekspresni vlak za Pariz.
1: Ustoj na pravi kraj. Radio Študent 89.3. A